כל הקמפוס 106 FM, שייך רזדה. לילה טוב, אני אסף קפלן, והיום בתוכנית יהיו לנו גם כמה דברים ישראלים חדשים, מעניינים, פסיכדליה, פרוג ושוט. פותחים עם The Deviants, מתוך האלבום הראשון שלהם, פוף, 1967, פסיכדליה הבריטית במיטבה, קטע זה נקרא I'm Coming Home. האזנה מעולה.

G-L-O-R-I-A, גלוריה, them, 1964, ון מוריסון כתב את השיר הזה, ביצע אותו יחד עם הלהקה הזו כאמור, מאז הרבה מאוד רבים, טובים, אחרים, גם כן לקחו את התהילה של הקטע המעולה הזה, ביצוע מעולה של הדורז, ועוד ועוד ועוד, והדבר הבא, חדש, ישראלי, אפיטייזר צ'יזקייק עם אלבום חדש, אז אנחנו נשמע קטע מתוכו, הנה זה.

אפטייזר, צ'יזקייק, פרפל פרמז'ן, אלבום חדש לחבר'ה האלה, דן, זה כבר הקטע הבא, אנחנו בהמשך נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, אחר כך אני אומר לכם איך קוראים לו, אז דן עזרא על השירה ורועי גדלי על הגיטרות שעזב את הלהקה, עבר עם אשתו לא פחות להוואי, אקזוטי, ומי שכאן מתופף זה המתופף של הגרייט משין, לא המתופף הקבוע שהיה באלבומים הקודמים של ההרכב, דר לוי, מיכאל המתופף, ומיין בלוז פסיכדלי כזה מגניב, עם עוד איזה שניים, שלושה קטעים ארוכים באלבום הזה, שעושים טוב טוב על הנשמה, הוקלט בטייפ סלילים, חבר'ה נכנסו לאולפן, וככה המציאו את השירים. דיר רי שי, The Black Angels.

הם החלו כרכב בזמן מלחמת צוק איתן בשנה שעברה. עובדים על חומרים, עובדים על הופעות, בטח עוד אשמיע אותם פה בהמשך. והנה משהו מפירו. כן, כן, מפירו. זה נקרא לה קבלה. הרכב. לא הצלחתי להבין אם הם מפירו או ממקסיקו. לא ממש משנה, אחלה מוזיקה. כיוונים פאנקים וג'אזים וסול וגרוב מקומי. אחלה סאונד.

כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. שחרזאדה, עם אסף קפלן.

אז קפצנו לפירו, אל קומבנצ'רו. אני חושב שזה אומר קומבנצ'רו, זה משהו שקשור למילה פאן בגדול. ככה בהחלט, אני אשמע קטע שחזד הכל הקמפוס 106 FM. נוסעים לשוודיה. להרכב אנגל גארד, שהוציא ב-2012 אלבום שלישי, עם שלושה או ארבעה קטעים ארוכים, מאוד מאוד מעניינים ביצירה שלהם. הנה כמעט 13 דקות של כיף.

קפצנו לשוודיה עם היצירה המאוד מעניינת הזו, אנגלגרד. החבר'ה הבאים יגיעו לכאן להופעה ב-21 בספטמבר, מנפרד מנס ארף בנד. זה נקרא קפטן בובי. קפטן בובי סטאוט.

קפטן בובי סטאוט, מנפרד מן זאב בנד, אלבום בכורה 1972 בספטמבר כאן בארץ. יהיה כיף. זהו, אנחנו הגענו לסוף השעה. קודם הבטחתי לכם שניתן עוד טעימה מאלבום הבכורה של אפטייזר צ'יז

Cheesecake and the Purple Parmesan, כך נקרא האלבום. Appetizer Cheesecake, הרכב. מיכאל יצחקי, נזכרתי בשם משפחה של המתופף, ראיתם מה זה? על התופים, דן עזרה, על הגיטרות, ורועי גדליה, שרק לאוואי, על הגיטרות גם כן. שיר בעברית למעשה, שיר ראשון בעברית של ההרכב הזה, וגם נראה לי של דן עזרה, שעובד על הרבה מאוד פרויקטים מעניינים, זה נקרא עניפה. זהו, עד כאן. שייך רזד עלי היום, כל הקמפוס 106 FM. אוטוטו. אופר רגב עם גשם מקומי. שתהיה לכם המשך, הזנה מעולה. יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM, אתם על פילטר עם רותם דויצ'ר, והשבוע בגרסת סט. שתהיה לכם מאזנה מצוינת, ואיתנו כל הקמפוס.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו הפילטר להשבוע, בגרסת סט, בעריכתה של רותם דויצ'ר כמובן. שתהיה לכם מאזנה נעימה, מאיתנו כל הקמפוס.